0: билимини Томаша Сурара етиргар. Унун баштангечиренлери Коркут элинин кечи ооболорунан Европанын эң улуу стадиондоруна, ал жерден хем түрк футболуна кызмат этмөгүн тээрэ дэрежесине чейин узап кеткен рывоятын давам болсо керек. Урматтуу тыңдоочулар, Рүштү Рэшберин кыссасы мийдемир эркин өз болушту зыхийнин ва түкөнүксүз хувасын бирлешмегинен дөрөн рывояттар. 120 миллет дуушук ва Түркиянын рекорду. Фенербахче менен 4 чемпионлук, Бешикташ менен 1 чемпионлук, 2002 Дүйнө Кубогунун эң кооу дүзүмүнө сайланмак, FIFA'nın 100 саныуна кирмек ва Барселонанын формасына кийинен илкинчи түрк дерүөзөчүсү болмок. Рүштү Рэшбер түрк футболунун дүйнө согу деген эң бийик дерүөзөчүлөрүнүн бири өкмүнө тарыхта хемишелик орун ээлейер.
1: Башаржан түрк түргөнлөрү.